0: mburukire kune nkuva ndichona hacho nthatu chemadeko 15 horas
1: Radio Moçambique se fala.

0: Leijo pa Mayoko.
1: Rádio Moçambique se fala.
2: Mprukiri kununguva jirukita mbiri kana 2 horas warota kuvia no chirongwa matombo alipadale.